0: Coba diulang Kak.
1: Barofa'ahullahu ilaih.
0: Ya.
1: Wa kana Allahu azizan hakima.
0: Ya,
1: lakinillahu yashhadu bima unzila ilaih. Anzalahu bi'ilmih. Wal malaikatu yashhadun. Wa kafa billahi shahida.
0: Kemana perginya tuh Kak?
1: Pak itu.
0: Coba diulang Kak. Wa im min ahlil kitab.
1: Wa im min ahlil kitab bila may yu'minuna billahi wa ma unzila ilaihi.
0: Wa im min ahlil kitab.
1: Ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida.
0: Ya.
1: Fabidul

yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan berjalan

0: antara ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Mana air mata di salat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jalla?
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.